ticho posluša sudbinu, da poantu svom životu da, već istog dana se nađe u kasinu. Vrlo otmjen, elegantan, to se zna. Oh, to je život, sve tamne toalete, kakav pogreb da se skupe svi. Ma kakvo groblje, tu pare same lete, pilkom žvirne i stavi sve na tri.

Sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anin.

0: I tako, Bože pomozi, krenu smo.
1: Diži jedro!
2: Diži jedro!
3: Diži jedro!
0: Pridobio sam 50-oricu svojih vršnjaka koji su slično razmišljali kao i ja. Unajmio najboljeg kormilara i opremio brod za veliku i tešku plovidbu. Prepustili smo se vjetru, predali mu se na milost i nemilost i tako plovili izloženi oluji 79 dana.

0: Ma daj, bucaš, sanjaš, poludio si!
1: Ničeg više nema, samo nebo i more, gotovo je!
2: Nisam poludio, gledajte, otok, spašeni smo!
3: Kad smo napokon ustali, odabrali smo među sobom 30-oricu da čuvaju stražu kod broda, a 20-orica su pošla sa mnom u unutrašnjost da izvidimo prilike na otoku.
2: Što je ovo? Grob?
4: To je nekakav stup.
1: I to, brončani.
2: Dobro, ajde, molim te, što tu piše kad si ti tako jako pametan?
4: Ne znam, jedno da se išta vidi.
1: Ma, Bog te pita što je to. Ništa se ne može pročitati, možda su to neki domoroci napisali.
5: Aj, dajte, pa to su grčka slova, piše, dovde su stigli Heraklo i Dionis.
2: Pardon, fuznota.
1: Ja, daj, nema.
2: Heraklo, kad je bio dijete, Hera je poslala dvije zmije da ga ubiju dok je ležao u koljevci. Jedna druga priča govori da je Zeus...
4: Pogledajte ove otiske. Jedan je kraći, oko jednog rala, rekao bi, a ovaj duži je... Grežan, mogao bi biti ral i po.
1: Ovaj manji je Heraklov, a ovaj duži to bi mogao biti Dionizije. Jer, pa to je poznat, Dionizije je imao...
2: Fusnota! Kao mladić, Dioniz je bio posebno atraktivan. Kada je jednom prilikom prerušen u smrtnika putovao brodom, mornari su ga pokušali oteti i iskoristiti za svoje seksu.

0: Neopisivo smo se obradovali kad smo dotakli vodu. Ali izgleda da je preokret nabolje često začetak većeg zla. Pred nama se začas stvorio ogroman kit. Najveći od svih, jedno 1000 stadija dužine.
1: 1100.
2: 1200.
3: Pa 1500.
1: 1800.
0: 1500 će biti dovoljno. Krenuo je na nas razjapljenih ralja, kovitlajući more daleko ispred sebe, i progutao nas je zajedno s morem.

0: Oho. Kad sam se ujutro mamuram probudio, počela je silna strka. Jedan je naučit momak ugrabio Helenu u koju je već dugo bio zaljubljen.
1: Samo usput, Menelajevu ženu...
0: Ocu nije ništa rekao. I kad se oko ponoći Menelaj probudio i shvatio da mu u krevetu nema žene, pa digao je takvu viku. Helena je plakala. Momka i ortake su svezali za spolovila i poslali ih na mjesto za bezbožnike.
2: Tu sam shvatio da je najbolje da se mirno vratimo kući.
0: U luci mi je prišao Odisej i dao mi krišom od Penelope pismo da ga ponesem Kalipsi na otok Ogigiju. I nakon 3 dana plovidbe pristali smo uz otok Ogigiju.
3: E, to ja znam. Odisej se iskrcao na Ogigiju kad se poslije pada Troje vraćao kući i onda mu je Kalipsa predložila...
1: Dobro. Znam.
0: Ja sam najprije otvorio pismo i pročitao što piše. Glasilo je ovako. Odisej pozdravlja Kalipsu. Sada se nalazim na otoku blaženih i silno se kajem što sam se odrekao boravka kod tebe i besmrtnosti koju si mi nudila. Ako uhvatim priliku, pobjeći ću i doći k tebi. Brzo smo se vratili na brod, a kad se spustila večer, pristali smo uz nevelik otok. Tu su nas dočekale privlačne mlade žene uređene kao prave hetere. Povele su nas svaka svojoj kući. Momci su naravno bili oduševljeni, a ja sam malo pažljivije gledao uokolo i opazio mnogo ljudskih kostiju i lubanja kako leže. Upitao sam svoju domaćicu što je to, a ona se istog časa pretvorila u vodu i iščezla. Svejedno sam, provjere radi, u vodu zatjerao mač. Prometnula se u krv. Bilo je vrijeme za povratak kući.
3: Eto nas, svjetionik!
4: Prijatelju, što misliš, je li škodljivo da poslije duga puta djevu zabavljam?
5: Dođi, dođi, najdraža! Dođi, mala, da pravimo bebu!
6: Nakaznici jedni pohotljivi! Nikad više u dom ne stupili!
7: Lažljivče, najveći na svijetu! O poduhvatima vašim sve smo čule!
8: Čovjek taj nije više moj! Neka ide onaj ko je pripravljeno!

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Onda dođemo kući. Odlučili smo, mi više nećemo, sve smo razumjeli, vidjeli smo deliri, vidjeli smo demenciju, čuli smo ovome, znamo što je alkoholizam, sve znamo. Koliko dugo izdržimo kod kuće? Zašto?
2: Zato što se vraćamo u iste probleme koje nisu riješeni.
3: Tako je, tu je.
1: Ali alkohol riješiti neće.
2: Neće, ali nekako zaboravljaju. To zakupo zaborave te probleme, pa vuče se jedno te isto.
1: Čovjek je izgubi alkohol, uništava samopouzdanje.
4: 5 miliona kuna, na primjer, na loto. Svi tvoji financijski problemi su riješeni ili mu isat, na primjer.
2: Ovako jedna stvar. Ja najprije ne očekujem nikada da bi dobila nekakve...
1: Ne, ovo je primjer. Ovo je primjer.
2: Nekakve novce. S tim novcima se može napraviti puno lijepih stvari. Treba ovu bolnicu obnoviti. Treba dječje domove obnoviti. Treba pomoći...
4: Sve to u redu. Da
1: li ćemo krenuti biti na lijepo pitanje? Vrlo lijepo, korisno
4: da.
1: Pitanje.
4: Da li bi ti u tom vremenu pila? To me samo interesuje.
2: Ne bi pila. Imala bi šta? Imala bi cilj. Imala bi zašto? Imala bi... Stoji jednu obavezu za koju ja ne bi uopće imala vremena.
1: Gospođo, da li vi imate, jeste vi udati, oprostite?
2: Jesam.
1: Jeste, imate djecu?
2: Imam i unuke.
1: Hoćete reći da nemate za koga se potruditi?
2: Pa trudim se ja. Pa zato sam ja i ovdje, ja sam ovdje došla na vrijeme, prije nego sam ja upala
1: u
2: pravi alkoholizam. Baš zato jer sam rekla, trebam pomoći najprije sebi. Ja treba pomoć i mojoj djeci i mojim unucima.
5: Jaču borovnicu, fičer Nikice Klobučara. Popovača, bolnica dr. Ivan Barbot, drugi A odjel.
6: Došla sam zbog alkoholizma i zbog zdravstvenog stanja.
5: Lucija je prvi put na liječenju.
6: Ja sam primijetila da gubim kila, da nemam apetita. Ja sam izgubila u godinu dana 15 kila. Nisam mogla jesti. Nije to bilo da sam ja popila sad bocu od jedan put, nego je to bilo ono cijeli dan, ono malo pomalo. Ali se tijekom dana skupi litra. Onda su me moji upozorili da ja ne bi dospjela u tako u loše grane kako sam vidjela ove, kako izgledaju, onako ne znaju gdje su, šta su. Ja kažem, još dok mi je mozak u redu, pa lijepo idem. Pa ćemo dalje nastaviti sa liječenjem i ona će biti u redu. A ako već društvo izistira da se onako popije nešto, onda ću ja lijepo zavarat, pa ću ja reći konobaru, daj ti ulij meni borovnicu, te ulij njima vino, oni neće znaš što ja pijem. Pa ću ja borovnicu.
5: Dragica je ovdje drugi put.
7: Najviše sam bevandu pila i bambus od vina. A ovako, ako nije bilo to, ako sam jela, to sam pila i pivo sam znala popiti. A od žestokih pića sam pila lavo, gorko to piće, lavo i amaro sam znala uzeti. Amaro i lavo, nekad pelinkovac. Konjak sam malo izbjegavala, ne znam, jednostavno. Kad nisam imala, popila sam i njega. I rakijicu koju ovako, ali par puta sam prošla tako da mi je glava bila taka, pa sam onda se naprosto zgadilo. Ali potrebi popijem i to kad nema ništa.
5: Marije, ovo sedmi pokušaj.
8: Danas se napijem, na primjer, uz kavu ujutro popijem dvije votke, tri eventualno. Ja funkcioniram super, ja iskuham i očistim i operem i napravim sve. E, kad sam ja to sve napravila, onda ja nastavim dalje piti. Pustim si muziku, plačem. Ovisi kakvog sam raspoloženja, nekad sam, većinom sam plakala. Rećemo za 24 sata. To je, rećemo, danas ujutro do sutra ujutro. Ja sam znala litru votke popiti. Ili litru rakije. Litru konjaka, ovisi šta sam imala.
7: Ali sam znala biti, stvarno sakrivati, to sam bila mahra, sam takav. Ovdje u drva metnem, znam da idem po drva, tamo znam gdje idem hraniti piliće, tamo ostavim u kukuruzu, u smjesi, bilo gdje. Onda znam da idem mog Džekija, imam čuku Džekija, onda njega kad idem hraniti, onda kod njega tamo flaška isto stoji. I tako na mjestima kad idem po voćnjaku, znam je puno puta kosit, zaboravim ono, i on kosi i nađe. I smijucka se samo, znaš. A ja sa šutim, ja niš ne govori on meni, ne govorim ja nje. Ali nisam zbog toga dobila batina, mislim zbog toga me nije tukao, nego je samo predamnom uzeo i isipa, jednostavno predamnom isipa. Dobro, onda ja sad sam naučila dobro da začepim. Kaže, sad idi ponu napolje, znaš, ako ćeš piti, ali mi u kući nećeš piti.
6: Ja nisam sakrivala, ja sam tražila od svojih, ja sam ovako rekla, ja volim popiti za ručak kad jedem. Volim popiti čašu vina i stavit ću je na stol i neka to svi vide, ja sam popila tu čašu vina. I gotovo do večere. I za večeru, kad se večera, ja ću isto popiti tu jednu čašu vina i to je gotovo. Ali ako ostanem, recimo kasnije, poslije podne još imam nekakvih poslova završiti. I onda bi znala, kad bi to bi znalo biti i ponoći i jedan sat i tako, i onda normalno mrtva umorna. I onda bi se lijepo izvalila na kauč, zapalila cigaretu i uzela još malo vina i tako, to jedno pola sata da se odmorim prije. Čisto da se odmorim, da se opustim i na spavanje. Jer ja sam već ujutro u 6 sati na nogama. I dalje nastavljaš.
7: Bilo je nasilje, da, u kući. U kući je bilo nasilje, međutim, ja kažem, ja sam, na primjer, 45 kila, on je od 100 kila, i onda možete misliti na koga nasrnuo. Sam ja nisam znala te zakone, da imam pravo na tužbu i šta ja znam, da njega, da se njega privede na liječenje. Da se njega privede na liječenje u tom, da ga nađu u toj situaciji kad on na mene za nešto nasrne, što uopće, i to se nađe. To se poslije nađe, ali taj moment on meni toliko izlupa da ja ne znam sama za sebe. Ja odem kod doktora, kažem, izmislim bilo šta. Moram ići pokrpat se, to bude. I onda sad, na primjer, ono što sam ja imala isto, prste polomite kad mi ono slomio, to bi dobio, kaže, pa 2-3 godine. Tu bi bili, a zato što on pite i spija, na primjer, boluje.
3: A, dakle, sad kad bi vas tukao, tužila
7: sad bi... Sad kad bi me tukao, otišla bi lijepo tamo sudcu za prekršaje, njem se prvo to obratim i onda on mene uputi dalje kud ja moram ići i odem liječniku da on procijeni ozljede moje, kakve jesu. Jer ja kažem, sad moram mjesec imati glavu, sam zato što sam više puta dobila udaraca u glavu u tom periodu, ti 8 mjeseci. Znači, ako sam ja snimala glavu prije godinu dana i sad u tom periodu još imam te ozljede, još nove friške ozljede, ako se vide, onda prema tom postupku on mora odgovarati za to.
3: A da li biste ga prijavili onda?
7: Čuje, ako mi stvarno da više ne mogu. Bi. Ja sam se sam bojala kad on dolazi kući. Joj. To, da ti mene onda možeš vidjeti. Ja kažem ti 100 puta na cestu, ceste, strah, onaj, ono, sve se uvuče živo u mene. Sve živo. Ja pijem sam kad on treba doći.
8: Ja sam po zanimanju krojačica. Ali radila sam samo 2 godine, onda kad sam se udala, onda smo otvorili privatni obrt. Popravak kućanskih aparata, tako da sam ja onda muž... Daj otkaz, budi kod kuće, šta bi sad on plaćao ženu da se javlja na telefon. I tako da sam ja glupača na to i pristala. Rečemo, ako njemu nešto nije bilo po volje, on zna da bez cigareta ja ne mogu, onda je on meni rekao sutra nema cigareta i nije mi ostavio novac za cigarete. U stvari, ucjenjivao me, jel? I to mi je jedna od najvećih pogreški u životu, što sam si dozvolila da me nagovori da ostanem bez posla, da dam otkaz. Ali da sam ostala raditi, danas bi imala svoj bar neki status ovako, niti sam zaposlena, niti se mogu zaposliti. Ko će mene sad primiti na posao sa 48 godina? Neće niko.
6: Ja kažem, mene niko u životu nije nikad udario. Mene, moj bivši muž nikad nije udario. Ali je zato non stop isto tako
7: šta god napraviš ne valja. Dok ovdje više nije došlo do tu. Ali ja sam neka bolje bi bila da me udarilo. Onda bi ja znala šta bi. Dobio bi nazad, pa je zdravo. Jer ja u tom slučaju znam raditi.
8: Ne mogu reći, na početku našeg braka, iz početka nekih svojih 5-6 godina, to je bilo stvarno ono super i voljeli smo se i sve. Međutim, nakon 5-6 godina braka, on počeo me maltretirati. Znala sam i batina dobiti ne jedan put, ne znam nija koliko puta. I bilo je svašta, a financijski sam bila ovisna o njemu. Onda sam razmišljala, kuću se rastat, tu je dijete. Onda kad je on napravio to što je napravio, mene stavio tu u bolnicu i doveo tu žensku, onda je meni stvarno pukao film. 20 i kusur godina mene maltretirao. Nisam smjela malte ne otići kod frizera da ne napišem gdje sam, ono, kao ljubomoran. A mene spakuje u bolnicu i onda vede žensku u kuću. Onda sam stvarno pošizila totalno. I od tada traje taj moj alkoholizam, baš pravi alkoholizam. Ja do svoje 35. godine nisam popila kapi alkohola nikad u životu.
3: Počeli ste piti?
8: U braku. U braku kad sam bila, počela sam piti.
7: Ja sam mu rekla, ja sam već upozoravala prije. I on vrlo dobro zna da ja ne govorim uludo. Jer ne govorim ništa što nisam spremna provesti. Ali on je mislio da ja to nisam sposobna napraviti. I kad sam ja otišla, onda je bilo frke galame, ovako naljutio se i svega sva što je govorio. I onda na koncu kad se smirio iza svega toga, kad je shvatio neke stvari, šta je radio, kako je napravio i... Pa kaže, pa nisam to ozbiljno shvatio. Pa sad je gotovo. Sad shvaćaš valjda ozbiljno.
9: Kad vidiš da popijem, pusti me, ostavi me na miru. Taman legla, kaži, ovaj muž prvi što sam imala dijete s njim. On je, kad je neko došao, znao je da popijem. Od tada sam popila. I on je kazao, ja sam bolesna. Kaže, izvinite, ja ću skuhat vam kavu i pol častiće. Vani žena nešto je nije dobra. Znaš. Nije kazao, ona je pijana. A on se hvalio po cijelom selu, opet se napila. A ja izađem baš namirno, čujem njega dio na cesti, kaže, a trgovina je preko puta. Čujem, kaže, pa gdje je moja komšinica, ne, danas je ne vidim, ne. A on kaže, ma, je tamo ko svinja pijana. Mislim, to mene toliko pogodi i tada ja u tom momentu obučem se onako solidno i uzmem novac, većinom mi je ostavi po 10 kuna da si kupim cigarete i odem u trgovinu.
8: Da, ima to i moje krivice. Ma moje krivice je što sam bila slaba, što mu se nisam oduprla, kako psihički, tako i fizički, nego što sam posegnula za čašicom. To sam mislila kao da je jednostavnije rešenje nego da se ja s njim tučem, da se ja s njim svađam ili šta ja znam. A ja sam posegnula za čašom i u stvari na kraju ispada da sam ja zeznula sebe. Ne, da ispada, već je tako.
7: Pa i onda ti tu neđu, tu malo na mira i onda najdeš tako na... A uvijek negdje, ne znam, uvijek ima negdje neka budala. Jel' tako? Gdje kod ti misliš, sam rekla, idem na svjetionik, nema nigdje nikoga. Radio stanica, paziš na lampu, sam pečeš kruh, to hvala Bogu znam kuhati, loviš ribu. Donesu ti jedan put jedno ti brod, donese spizu šta ti treba po spisku. Ajde, bravo. Televizije nemaš, ali imaš radio.
8: Šta sad, evo, molim. Evo, ispred zgrade. Dođeš u ponedjeljak. Dobro, ljubavi. Važi se. Sreća moja. Jesi ti pogrešio pitanje?
10: Da.
8: Dobro, imam jednu vezu i mislim da ćemo uspjeti uz njegovu pomoć da ću uspjeti abstinirati. Pošto je on isto liječen i alkoholičar, ali on već 6 mjeseci abstinira. A mislim da uz njegovu pomoć, ono, ako bude sve kak treba, da bi trebalo. Mislim, ja mogu. Ali, ovako, ako imam podršku od nekoga s kim mogu razgovarati, to mogu. Mogu to prebroditi, ali ako nemam, nema šanse. Odmah, flaša je moja. Pa da, to je istina, mislim, šta ja mogu, to je tako. Ali da je, teško abstinirati je.
11: Ona je imala i prije problematičnog muža koji je pio, pa je ona počela pit, pa sad je opet u problematičnoj vezi, jel, s tim tipom, vanbračnom. Tako da to, sad ja pitam se da li je to sve istina što ona govori.

0: rasla i da je ispričala da je cijelo vrijeme rata sa suprugom u Baranji u svojoj kući. Jedne noći kad se vraćala kući da su sreli nepoznati muškarci, tada je rekla njih sedam. Da, od kojih su je šestorica silovala, a sedmi je navodno samo pomagao. Jako teško je pričala o tome. Valjda je istina kada je to tad iznijela.
1: Ali najgore mi je bilo da sam se prepustila, mislila sam sam da ostanem živa rad toga kad su kazali da će mi taj bloket zavezati na nogu pa će me baciti u džolu. Dobro, nisu mi sve skinula, ali to je bilo pokidano, sve odjeća je bila sva pokidana i bila sam i bosa i bila sam sretna samo da mogu izaći, ali opet u strahu takom, tek poslije sam ja pala ono. Kad je to sve prošlo, kad sam došla na policiju, sve je to bilo u redu, mislim, ja sam dobro ubrzano rad srca i sve mi je bilo, ali on meni još kaže, jel vi gospođe pijete, šta ja kažem, pa ako ne pijem od alkohola, osim što kad nešto bude, nešto ovako slavlje, neko bude rođendan i znam popit po čašu dvije, to mi je bilo uvr glave. Kaže, ajte vi popite, kaže, makar jednu čašku, neće ga se smiriti. Ja sam se sva tresla, ono, u sebi. On je vidio, kaže, da strah malo razbijem. Ja kažem, i tu sam možda i pogrešila, ja kažem, reko, pa je, se smije to. On je me nasipao tako jednu čašicu. Kad sam ja to popila, meni još više noge su ocijekle. Ja nisam navikla na alkohol, ono meni ko da nisu moje noge. Sad ne znam, je li od tog svega, i od straha, i od svega, ili od toga što nisam navikla na žestoko piće, ne znam ja šta je bilo, nemam pojma. Ne sjećam se. To, eto tako. I od tog silovanja, kažem, je to počelo taj alkoholizam. Mislim, možda nisam trebala, ali ono kad sam popila, bilo mi je lakše, što se kaže.
2: Sjeti se nečeg, ajde.
3: Ajde malo ti.
2: Ajde,
3: počne. Ajde, ti pjeva.
2: Sviraj. Ajde.
3: Ti

0: dosta.
1: Ja neću govoriti pred svima o svojim nekakvim problemima i šta je. Znam još kad mi tu sestra kaže, ja neću normalno reći sve, nego onako nešto općenito. I ona ne vjerujem ta. Ili čak ima i sprdačine, ono, malo podcjenjivanja pacijenata. Ja kažem, ja sam dobre volje došla misleći da ću ja tu naći jedan mir, smirenje, da odlučim malo o budućnosti, o kako dalje, jer nije sam alkohol problem. On je samo posljedica problema, a probleme treba rješavati. A neće se ovako, se neće rješavati jer nisi došao na mjesto koje tako nešto može pružiti. Ja mogu razgovarati sa jednom osobom i da to ostane tako. A da mi sad neko prepričava okolo ovako i onako, ko zna šta bi od muve slon, ono što se kaže. Ja mogu sebi naći mir. I ne tražim pouzdanje u nikoga, nego u sebe. Ako ja nemam svoje snage, niko meni ne može pomoći.
2: Dobro, a ovako, ja kažem, ove nedelje ako budem došla kući, da bude drugačije ako se ja vraćam u tu sredinu. Da bude malo drugačije jer ja imam isto sistem ovdje sad koji sam shvatila i koji sam vidjela. I da novčano se više ne moramo svađati. Dobro, ako ti tako kažeš, ja ću još pokušati, ja ću još jedan put pokušati, ako ne, onda pragu sve. Dobro, znači ti od jutra do mraka nećeš biti kod kuće, a ja to društvo ne moram primati ako ja neću. I jedino što sam te zamolila, to. I to te uvijek sam.

0: molila. Kad odeš u kupovinu, to mi je najviše smetalo. Dođi, donesi, kaži, idem vamo, idem tamo i neće biti problema. Doći ću za sat, doći ću za 5 sati, doći ću za 8 sati. E, to mi jedino smeta. To je tebi puno za mene. U mjesec dana dva puta si me nazvao. Pa šta radiš svaki dan, 150 kuna dobiješ nadnicu i ti od mene 400 kuna tražiš. Evo, opet počinjemo o starom. Dobro, ajde, ja te puno pozdravljam.
1: Izvolite.
2: Ja bih tražila sutra, za sutra otpusnicu. Da jedan...
1: A zašto?
2: Zato što ne želim više tu stati.
1: A zašto ne želite tu stati?
2: Pa jednostavno ne moram podnositi torturu ovako se... Viče da se naređiva, da se podcjenjiva, da se traži dlaka u jaju i tako dalje. Mislim da ovo nije nekakav način liječenja. Meni se to ne sviđa, ne odgovara. Imam ja i bolji i pametniji stvari za raditi. Ja jednostavno tražim otpusnicu za sutra. Na to imam pravo.
1: Tako. To je toliko od toga.
2: Dobrovoljno sam došla, pogledala sam prvi put. Ajde. Odmah sam vidjela s početka, nije mi se sviđalo ono što sam zatekla, pa sam se među vremenu privikla, to sam nekako podnosila, dok opet nije, ja ne trpim da neko, meni nije potrebna galama, meni treba mir. Meni se to, ako vi mislite da sam ja u alkoholnoj krizi, onda se varate, nisam.
1: Nisam uopće
2: pomisljiva. Da ja zbog
1: ne,
2: toga...
1: Ne, mislim da ste osjetljiva jako i da jednostavno morate upoznati sebe. Vi ste meni mirna i tiha i za neke stvari vam sigurno ne leže.
2: Ja jako dobro poznajem sebe, ovako da vam kažem, ja jako dobro poznajem sebe, ja znam šta hoću, šta meni treba. Ja sam stala u trku, a onda na koncu ti kažem ne radiš ništa. Samo zato što ja to ne kažem, samo zato što ja to ne kažem nikome, ali ja smatram da ovaj način nije liječenje za mene. Ja mogu to drugačije.
1: A kako vi
2: ste? Onda ja imam pametnije
1: posla. Što vi smatrate da bi trebalo na liječenju činiti? Kako se liječite?
2: Prije svega treba poštivati pacijente, to su pacijenti. To su ljudi.
1: To se slažem. Ja nastojim pacijente poštivati.
2: Ali ne možete, isto tako, ali vi ne možete pacijentima prijetiti, sad je neko napravio tamo nekakvu štetu ili bilo šta, mi ćemo vas zaključati. S kojim pravom?
1: Ne.
2: Molim vas, s kojim pravom?
3: A on se meni, mi smo se gledali ono, u stvari od kak je on došao. Ja nisam odmah iz početka, ali... Mi smo zajedno kartali i naveče jeli ovo ono, on je imao prijatelja s kojim sam ja kartala, tako da se i on priključio nama i ono, počeli smo se družiti i on mi se sve više i više počeo sviđati. Možda baš zato što je tako povučen i tih i šta ja znam. Ovako, po izgledu uopće nije moj tip, ali nešto me ono prema njemu privuklo i... Sada, ja sam se njemu sviđala, on se bojao meni priče jer je čuo da lijepim šamare. I obavezno smo išli svako popodne u šetnju, nas dvoje sami. Onda smo ošli tamo sjest. I ja njega pitam, sad ja vidim da on se stidi, da se stidi. Pitam ja njega, dobro, jel se ja tebi sviđam? Kaže on da, pa rekao kao žena ili kao prijatelj, kaže on oba dvoje, ore, mislim se jebi ga, šta je sad uklinati, ništa. Onda smo išli jednu nedjelju tu, po drugu žalosnu vrbu, tu smo se malo zezali, i onda smo jedno večer nas dvoje sami kartali belu u blagavaoni, i ja sam pobjedila, jel? Ne, tak je nešto bilo, uglavnom, uglavnom sam ja njega poljubila. I onda je on stao nogom u kantu za smeće. I eto, od onda je to krenulo.
4: Mislim da se poseže za previše drastičnim mjerama za najobičnije gluposti.
1: Mislim da preosobno shvaćate neke stvari, da tu je uzrok vjerovatno i da neki put i popijete. Doživite preosobno nešto.
4: Ovako ponašanje osoblja je...
1: Da, mislim da...
4: Za mene katastrofa.
1: Mislim da, Lucija, koliko god ste tu već neko vrijeme, ali da niste shvatili ovaj u čemu je bilo. Većina pacijenata zapusti sebe i prostor u kojem živi, ne brinu o ničem, osim o tome kako će doći do alkohola. I možda baš kod vas i ne treba taj dio, ali kod većine da, nažalost. I to su onda banalne stvari s kojima se bavimo.
3: Mislim, ja njega nikad nisam ostavila. Ja sam uvijek, on ode u Popovaču, ja popijem i dođem za njim. I sad kad sam ja došla u bolnicu, sad kad smo ponovo zajedno, ja sam njega nazvala, u stvari nisam ja, jer njegova mama nikad mi ga nije htjela dati na telefon, nego preko jednog prijatelja. Ajde, nazovi ga i recimo da sam u bolnici. On već pio. I on ga nazva, Marat je u bolnici i on odmah taj dan žvako se totalka i dovezli ga.
5: Koliko ste puta bili zajedno tu zapravo?
6: Četiri. Prvi put kad smo se upoznali.
3: Da.
6: I drugi put
3: prije
6: kad
3: Splita.
6: Kad sam ja otišao pa ti došla za mnom.
3: To je bilo prije Splita.
6: Da.
3: Da.
6: E da, ono smo bili kratko.
3: Ono smo bili kratko, kad su nas odvojili, razdvojili.
6: Da.
3: To je bio treći puta.
6: Da, i sad četvrti.
3: I sad četvrti.
7: Mogu li cigaretu?
3: Ne može.
7: Nema.
3: Imam, ali ne dam.
7: Pa što?
3: Pa zato što sam škrta.
7: Zar pa prizna, teta.
3: Pa eto, ja sam taka, ja priznam. Nemam. Ajde, pusti nas, razgovaram. Ajde. Kad sam došla prvi puta, jebate, do 12 sati, ja nemam dvije kutije cigareta pukla dok si rekao britva. Daj cigaretu. Da. I onda ti, kad daš jedan put, onda ti uvijek jedan te isti dolazi obavezno. O, rekao, čekajte vi dečki malo, jel imaš cigareta? Imam, možeš mi dati? Neću. I više nikad ne dođe pitat. Jedan put kad kažeš da ne daš, nikad te više ne dođe pitat.
4: A ono kako sam i predvidjela. Tako, ona smatra da ja nisam dobro radila na sebi, nego da mi smeta ovo, da mi smeta ono, da sam ljuta na ovo, na ono, što je bez veze. Ja kažem da za mene ovo liječenje nije primjereno. Da trebam nešto drugo. Da rad tako sa terapijskom zajednicom, sa različitim vrstama ljudi i tako dalje, meni to ne odgovara, to nije moj sistem. I ona kaže da ja nisam uopće shvatila svoju bolest i svoj alkoholizam i tako dalje. Međutim, ja jedno, drugo, da nastavim ostati tu, ja neću. Jer smatram da imam bolji način i da ja mogu to puno bolje nego što se ovdje... Ja sam rekla da je mene ovdje dan gubao, gubljenje vremena. Tako, kaže, normalno spriječat me ne može, da će mi izlaziti na moj zahtjev. A ja u Metkoviću imam dolje svoje liječnike, pa ću ja s njima onda baš tako u četiri oka i pričati, i oni koji su ispredni saslušati i posavjetati, tako dalje. Čak sam i pogriješila što sam došla tu. Ja sam, interesantno, onda sam uvijek pogriješila kad sam slušala druge. Kad sam slušala sebe, onda je bilo dobro. Ono ćemo pričati. A iću pješice, što ću, dogurat ću se do... Neću ništa nositi, pa onda nekako ću se izvući.

0: A osmijeh, osmijeh ne košta, a pruža tako mnogo. On obogaćuje onoga koji ga prima, a ne osramašuje onoga koji ga daje. Neki su ljudi toliko umorni da vam ni osmijeh ne mogu dati. Podajte im ga zato vi, jer on najpotrebniji, jer je on najpotrebniji onima koji se više ne znaju ili ne mogu osmijehnuti. Ona nije više izdržala i pokupila je svoju robu i otišla je. I našla je ovo baš za tu jednu sestru. Našla je da kad ona ode, da se to njoj pročita baš kad je ono glavno, kad smo svi skupa i kad su doktori, doktorice i svi kad su skupa, to se pročitalo.
1: Sad prije, ne zadnji, nek prezadnji put, sam se htjela ubiti, onda sam se sjetila doktora Štajduhara koji je bio moj terapeut i doktor prvi put kad sam ja bila na liječenju. Da sam našla njegov broj i pitala sam ga šta da radim da se hoću ubiti. I on, nemoj Maro, molim te. I pitao me gdje jesam, ja sam rekla gdje jesam i onda je on, ja se nisam uspjela ni spakovat, hitna je stigla iz Siska. Onda sam tu došla. Nisam više znala šta ću sa sobom. Bilo mi svega dosta i mene i mog života i mog pijanstva i što ne mogu ništa riješiti kako treba, onako kako bi ja htjela. Samo da se sredim život, ništa drugo nisam htjela. I da mogu redovito ono viđati djecu i to. I to nisam bila mogućnost. Sam razmišljala, nisam za ništa i šta, za čeg da živim uopće. Onda sam se stvarno htjela ubiti.
0: A joj, pa ja kažem, ja sam cijeli dan čekala da će on doći, otišao je ujutro po kruh, naprimjer oko 9 sati tako on ide. I otišao i nema ga, nema. Ja baš nisam imala kod kuće, ama nišnite. Ja kažem njemu, ajde požuri se kući, vidiš da nemamo ništa kruha. Kaže on, meni otišao je on i nije ga bilo i sad ja već sam bila u strahu, a nisam imala šta kuhat, ništa. I onda sam ja bila počela se znojiti i tres mi se ruke i ja popijem tabletu, jednu onaj Praxiten i popijem ja drugi Praxiten, no ja se ne mogu smiriti, ja svaki čas na cestu idem da vidim da li ide, da li ne ide. I onda je meni došlo u glavu, pa ja nemam više ništa. Šta rekao, ubijem se, pa kako ću sad, pa uzem tablete one. Pa mislim koliko njih je sa tabletama, viš koliko sam, ali pijem uporno, polako. Pijem. Nije lijepo i tablete i to, ja, aj kako sam, kud mi je pao na pamet nož, ja nemam pojma, još je on u policiji, taj nož sa autistima. A neki veliki bio tak. A tup ko klagija, majko moja mila, svi noževi skod mene neće tu. Tupi da se ja kažem, niću posjeći. I vidim taj nož tam, gledam u njega, mi se stvarno to šašavo za reći, to ja ne mogu opisati što je u mene došlo. Ma baš me briga, sam kazala. Nema. Dijete je situirano, rekao, to mi bilo, ona mi je bila prvo na pameti, mala. A ja sad za presjećem, ono telefon zvoni. To neću nikad zaboraviti. Ja njega čujem lijep, nije mene odmah bilo ništa. Nije to mene boljelo, valjda radi alkohola, što je bilo u meni puno alkohola, pa sam mi se odrvenila. Bilo je alkohola 2,65, tak nekako sam imala, znam kad sam pirela, to neću zaboraviti. 2,65 tu negdje je bilo.
1: Pa ne znam, idem kod Čavraka, kod njega sam bila, živjela sam s njim godinu dana. U to vrijeme je pio on, pila sam ja, pa smo dolazili zajedno na bolnicu, pa smo probali se odvojiti od roditelja. E sad, mislim da ne ovisi toliko o njemu i o meni, nego o okolnostima, ovisi i o nama. Normalno da ovisi da mi ne za prvi problem ne posegnemo za čašom i flašom, jel? Nego da to probamo riješiti na neki drugi način. Koliko će to ići, kako će to ići, pokazat će vrijeme, ali evo ja sad mogu obećat pred svima, koliko nas ima, da na ovaj odjel, ako osjetim bilo kakvu krizu, na drugi ja više nikad neću doći pijana.
0: E sad ja gledam, pa ja sam još živa. Šta sad? Blesavo, mislim, stvarno, ja sam još živa. Još ja uzela ono što sam imala, ne znam šta sam pila, bože, mislim, sam rakiju pelinkova smiješala taj dan i pivo, ne znam, svega sam ja to smreljala sebi, brlju. Kad ja osjetim poslije meni slabost nekako. Opa bajo. Pa slabo pa nekako to glavica. A ja nagnem flašu, ono ne ide. O, ja hoće dić, opa. A ono sve okolo sam ja zakrvarila. Briga mene što je to sve krvo, sve mi ravno. I onda je telefon zazvonio. Telefon, mobitel. I on sam kak je bio, kak meni curi to sve dolje, ono. Krv ja do mobitela i stisnem. To, toliko sam još bila prisebna, stisnem ja. I kažem, molim, a ono viće s one strane, ja stanovićem, ne znam da sam mi kao, molim, i onda ja malo čujem glas, ona kaže, ti me ne čuješ, kad se izdrala, e, onda meni dopralo dušiju, da ona mene zove, a da ja ne držim u ruci mobitel, gdje je na stolu. Sam se ja nagnula nad stol, blesavo. I onda, kad sam čula njezin glas, ja kažem, sine, znaš što je mama napravila, kaže, šta? Ja kažem, mama se presekla žile, rekao, s jedne i s druge strane. Ali ona je galamila, kaže, mama, ja sam glasnice pokidala da što više čujem. Ja, kaže, zamotaj si sam to, znam da mi vikla da zamotam. I ona je odavne nazvala našu hitnu, mala, nazvala našu hitnu i hitna je došla, pa nemam ja, 3 kilometra daleko.
1: I htjela bi se zahvaliti šefice što me dozvolila da dođem ovdje, svom medicinskom osoblju, svim pacijentima, ako sam se kome zamjerila, ja se ispričavam, a ako nisam, da, neću nastojati.
2: Sad je kasno.
1: Sad je kasno.
2: Biće nama teško bez tebe. Teš, ljuda, kao.
1: I ostaću ti.
0: Samo se moram boriti da ne popijem i kad god šta kažem da sam u treznom stanju, to držim svoj onaj inac, znaš, sad izvini, što malo sam ja pukla ipak, dođe to tako, jel, sad po prvi puta da odlučujem, ono, sama, da sama odlučujem. Da sama odlučujem o svom životu. Uvijek sam sve prepuštala, ma, kako bude. A sad moram sama. Mala što mi je dovela tu da se liječim, je sad i moja sudbina mojim rukama. Hoću li početi piti? Hoću li živjeti s tim čovjekom? Kako ću živjeti? Kako ću raspolagati s novcima? Sa svojim zdravljem, kako ću raspolagati? Sve ostaje sad na meni. I većinu vremena sam provodila o tome razmišljajući. I kad sam legla na večer, isto sam tak po danu sam vrckasta i sve, ali kad legnem, onda mislim sama. E sad, misli sama svojom glavom. Ja sad još dok imam tih, šta su mi sad 46. godina, nemam više vremena puno da mislim. Jer za popravak ili za uništenje. Jer ako počnem još jednom piti, to mi stvarno nije rješenje. Ja vidim šta se dešava u bolnici.
3: Aj, će ti sol, kaže.
1: Aj, pozdravim Ivana. Aj, čao, cure. Držite se.
3: Da.
1: Budite dobre.
3: Ko će nama najveće?
4: Za sreću. Bog,
1: i tebi.
3: Ko će se nama najveće?
5: Ajde.
3: Ajde. Da se ne nađemo ovdje, da se nađemo negdje dalje.
4: Da se nađemo negdje.
1: Na moru.
4: Na moru, da.
1: Ajde, djevojci.
4: Ajde, Bog.
6: Doviđenja.
4: Dženja.
3: E, nismo muziku naručili. Znaš kak se kada će pjevat? Znaš kak se kada će pjevat?
1: Nedjelja,
0: ponedjelja.
1: Gospođo. Topla preporuka. Bite ga.
0: Pa bar dok ne sredim tu svoju, kažem što se kaže, situaciju i sve, ja...
1: Antrobus, opet niste naučili lekciju.
0: Bojim se.
1: Antrobus je najmanje godinu dana.
0: Da. Dobro, ja vas pozdravljam i ja vas sve ste ljubazni. Ajde, društvo, ja vas sve pozdravljam puno. Ajde. Rastajemo se. Ajde.
6: Ajde.
0: I da se ne vidimo ovdje, nek negdje dalje. Jedno sve. Yeah.

festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.